كما تي مقنر طوينا كامبيك هايبون كاسينا كوسيست اسكاركتر مركز وكيتشاوين مناتخيلات كلاكا هي سمركز وكيتشاوين تانو هما نكا ويست اسيبتا يستا هيتشورو نيرستانا يهني هنيتي هنو كا نيرست اتايام كناتي انا طوينا كاو هايبو توكيرو اوتياني يوكات همام Ayo kam kusist awina kampi cuy mana kanar tia serak tancu kemas patim hisau kemah takin takis mas ki uru panai sesin hicuru ha lupih walipun iwa lupir askara kikun haneha walipurin na hunt itu kiu kemaki kerakia munat hilat kulak akaip ungkasina kam kusist awina kampi saya kamar tanyan Sasina sata pharaitu kamak. Sokta khai pupach kamau humana kam pichi kanjit asnyani chai piha. Sokta khai pupach kamam. Alyuk sato kenau chui manak khanar asnyan walipuni. Kun hamaru yu humak munsta. Alyuk kamar hamai kos istawirang istarakinyani. Kwata ki khanchita o telefono kanak liya wirit arakinyani yu kamata humana arunt asnyamataki. Hisa... Nia kim sakal ko katanaka falkipana ka po si haip upachataki humakusist awin ang istanyo muna ito kapatya hawas trinitao 220-40-57 220-40-57 yuka kuiro ukemata kusist anya